lata maila tu wangal whanau ya yulai. Au maita maiti matamata ili ufu ufungia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mole toi fo imai ili dinosaur nights and lights. O se poe tumu I fia fianga. Matamata I dinosaurs isi ese mai aso la. Le tete lea la tu tino. Tau mafa I mea ai matang ufie. Savavali ili dinosaur discovery trek. O se poe mole ainga atoa. Tatala mailas for aile tolo yulai. Anga ili aso sifulu vali. Mai afole ni male afi afi. Anga ili afole valu li po. Tanga iane ili auckland zoo.co.nz.

Fai au fika la songafua. Fai au fika la songafua I ke ilua e. Ngā tele le mo oia. Ia, so o kakopis.